0: con nosotros, Ñukanchik Pura, un programa intercultural donde reímos, cantamos y compartimos el pan del cielo.
1: Wawkikuna Josepagman shamun. Kanchis watakunatami achka grano fukurka Egipto llaktapika. Kutin Joseka tukichaytami tandarka shinallatik wakichirka achka granukunata. Kanchis watakuna yarikay punlla chayanapa. Jose nishka shinallatak kanchis watakunataka Egiptopika achka granukunami fukurka. Chaymi Joseka tandachirka shinallatik achka granukunata wakichirka yarikay punllakuna chayamunapak. Egiptopi kawsakkunapak mikuna tiyashun. Sinasatik mikunataka, shuktik llaktamanta shamujkunamun hatuy tukungapak. Jacob runaka kanan llaktapimi kawsashpa katin, mana yacharkachu, paypa huyashka churi kawsashpa katishkataka. Paymi yachaksayarka, Egiptopi granukuna tiyashkata, chaymi paypak chunga churikunata randinamun kacharka. Josepa wawkikunaka Egiptomanmi chayamurka, chaypimi chay llaktata mandakpak ñawpakpi kumurirka kuna. Yachashka shinaka, chay mandakka Josemi karka. Yuyaringichu, José chunga kanchis watakunata charishpa muskushkata, paypak kimsa chunga watakunapimi, Joseka, esclavo tashina hatu wawkikunawanka, ñawi ñawi topanakun. Payka rikushkawanmi riksirka, shinapish paypa wawkikunaka, paytaka mana riksirkakunachu. Chaymi Joseka, paypa wawkikunapak shungu, imashina kakta rikungapak, kaykunata rurarka. Joseka allimi yacharka, y a Dios ocupay tukushkata, paypak familia Diosun alli tukuchun. Sinallatak paykuna purapish. Katik rizaypika, shuk sumak rikuchishkami tiyan, mana huyupakta huyashka, sinallatik perdonana hawa. Génesis 45:1 manta 28 kama. Joseka paypa wawkikunaman riksichirishka manta. Chashnanikpimi Joseka wakana yatikpi, paypa ñawpakpi kak payta sirvikunataka, tukuykuna kanllaman shukshichik nishpa kaparirka. Ña tukuykuna llukshikpimi, Joseka paypa wawkikunamanka, paykunapak wawki José kashkata wisharka. Ña wishashpami, payka sinchita wakarka. Chaytaka Egiptopi kawsakkunaka yachakchayarkami. Faraón mandana wasipi, payllatak churashka mandakkunapish yachakchayarkakunami. Joseka paypa wawkikunataka, ñukaka kankunapak wawki Josemi kani, ñuka yayaka kawsakunrakchu imatakari nirkami. Chashna tapukpimi, paykunaka achkata mancharishpa imata mana rimay tukushpa Josepa ñawpakpi shayakurkakunalla. Chasna sayakukpimi, Joseka paypa wawkikunataka, ñukapakman huchuyamuychik nirka. Paykuna huchuyakpimi, Joseka kashna nirka. Ñukaka kankuna kay Egipto llaktaman hatushpa kachashka, kankunapak wawki Josemari kani. Shina kakpipish, chaymantaka ama mancharichikchu. Mana kankunapak munayllamantachu, hatushpa kachashkankichik. Ashtawanpish hatun yarikay shamukpi, ama tukuykuna wañuchunmari, Taita Diosqa ñukataraq, kayman ñawpachishpa kachashka. Ñamari iski watakunata tukuy llaktakunapi hatun yarikay tiyan. Chashna kakpipish, pichka watakunawanmari, yapuypish kusichaypish ishanga. Kankunapish, kankunapak wawakunapish, yarikaywan ama wañuchunllami, Taita Diosqa ñukataraq kayman ñawpachishpa kacharka. Payka kankunapak wawa wawakuna, kay pachapi tiyachunmi, imashina mana kishpiripak kakpipish, kishpichingapak chashna rurarka. Shina kakpika, mana kankuna hatushpa kachashkallamantachu kaymanka shamurkani. Ashtawanpish Taita Diosatakmari, kayman pushamushpaka, faraonmanpis, yayashina alli yuyikunata kuchunpis, paypajipa kay tukuy Egipto llaktata mandaj kachunpis, paypa wasipi mandaj kachunpis churawarka. Chaymanta kunanka, ñuka yayapakman utka rishpa, kashna willakrichik. Kampak churi Joseka kashnami nin. Ñukataka, Taita Diosmi kay Egipto llaktapika, mandaj kachun churarka. Ñukataka rikunaman utka shamupay. Kampish, kampak wawakunapish, paykunapak wawakunapish, tukuy animalkunandik, tukuy imasha charishkakunandik, kay llaktapi kak gosen llaktapi kawsangi. Chaypi kawsashpami, ñukapak huchullapi kangi. Hatun yarikayka pichka watakunata tiyangaragni, chay yarikay watakunapika kampakpish, kampak wasi uku purakunapakpish, kanwan kakkunapakpish, mikunataka kusallami ninmi ninguichik. Kunanka ñuka wawki Benjamintapis, kankunapis, ñukatataq imashina kashkata rikushkamantaka, ñuka imallata nishkatapis, willaktinatakmi kanguichik. Ñuka yayamanka, Egipto llaktataka, ñuka mandakushkatapis, tukuy imashinalla kashkata rikushkatapis parlashpa payta utka pushamurichik nirkami. Chashna nishpaka Josewan, paypak wawki Benjaminwanka, ukllarinakushpami, Ishkindihte huakarkakuna. José kachaihipami, kaishu huaukikunatapis ugyarishpa muchashpa huakarka. Chaihipami Josepa huaukikunaka paiwan parlanakurkakuna. Josepa huaukikuna shamushkataka faraonpis, paita sirvihkunapis yachakshayashpaka kushikurkakunami. Chaimantami faraonka, Josetaka kashna mandarka, kamba huaukikunataka kashnani. Kankunapak animalkunaman apachishpa, kanan llaktaman utkatigraychi. Kankunapak yayatapis, paipaktuki wasi ukupurakunatapis pushamurichi. Ñukaka paikunamanka, kay Egipto llaktapika, tukuymanta yalli alli mikunatapis, michinatapis mikusa. Chaymanta paikunataka kashna manday. Kay Egipto llaktamanta, kasetakunata apashpa kankunapak warmikunatapis, wawakunatapis, kankunapak yayatapis pushamurichi niyari. Kanan llaktapi imalla charishka kunamantaka, ama llakirishpa shamuchunlla. Kay Egipto llaktapika tukuymanta yalli allikunatami paikunamanka kusanirkami. Chashna mandakpika, yaya Israelpak churikunaka chashnami rurarkakuna. Shinallatik Joseka faraon mandashka shinallatakmi kasitakunata kacharka. Ñampi mikuchunpis mikunata kacharkami. Paypak wawkikunamanka tukuykunaman shuk muday churanatami korka. Shinallatik Benjaminman karin 300 kushkitapis pichka muday churanatapish mikorka. Shinallatik paypak yayapajka Egipto llaktapi tiyak tukuyta yalli sumakkunatami chunka burrukunapi apachishpa kacharka. Chunka warmi burrukunapika granukunatapis, ñampi paypak yaya mikushun mikunatapis, tandatapishmi kacharka. Joseka paypak wawkikunataka, ñampi ama fiñanakushpalla alli rinkichik, kaya minchakama nishpami kacharka. Shinanikpika, paykunaka ñampi yaykushpa rirkakunallami. Egipto llaktamanta tigrashpaka, kanan llaktaman ñachayashpami, paykunapak yaya Jacobomanka, Joseka kawsakushkamari, paika Egipto llaktata hatunmantak pajipa mandakmarikashka nishpami parlarkakuna. Chashna parlakpika, Jacoboka askata mancharishpami, mana krishanirka. Chaymantami paikunaka, José imalla nishkata parlarkakuna. Shinallatak, paita pushamuchun José kachashka karritakunata rikushpami, Jacoboka askata kushikurka. Chashna kushikushpami yaya Israelka, ñukachuri José kawsakushkatarajka, ñami kunantajka yachani, ñukapish manari wañushpa, paita rikugrishalla nirkami. Egipto morrinkuna, yariusqa Josetaka, tukuypimi bendiciashpa ayudashpa katin. Kutinkunanka, faraonmi astawan alli ashpata, paikuna chaypi kawsachun kunrin. Diosmi Joseta ocuparka, asha punllakunakama, Israel pueblo, Egiptopi kishpirichun. Kay ajino llaktapimi, Israelka, tukuypi wiñarirka, gentikunapi, fuerzapi, alli yachaypi, shinallatak poderpi. Dios mi tukuita llichikurka, shuk alli instrumento kachun, paypak propósitota, kay mundopi paktachinkapak. Shuk hatun llaktami tukuna tukurka, Egiptopika, watashkashinami kawsarka, llakitami aparka, kutin chaymantaka, uni watakunatami, shitashka pambapi pasarkakuna. Chashna kakpipish, tukuy patriarcas nishkakunapak kawsaypi rikushkashinaka, Dios mi paktachik kan, manatik sakincho, manatik kungarincho, shinallatak tukuy paypak ari nishkakunatami paktachin. Kunan yuringapak tapuy, kambak kayamincha hawaka, imata mana yachankichari, shinapish kankunashka shuk patriarkata maskay, Abraham, Isaac, Jacob, José, shinallatak yuyari, imashina Dios paykunata ayudarka, kutin kikinwanpish, imatatik rurakun.